Bugünkü gündə qağanlıq dövrdə yaşamaq vaxtımız əlbəttə. Amma küşünün bir amanat ikəlliki çüençisi teğeçi öz mənisini saqlap kəməkdə. İnsan mənsəb eksi boğanda, qoluğa imkaniyyət kəgəndə, yak başqalarının üstüdün söz qılış hüquq erişkəndə pəqətlə imtiyaz əməz, bəlkə məsuliyyətlimi üstü qalıdıq. Əsrlə ilgiri yaylaqlarının otturusu şəkillənən bu çüençə, bugünkü gündümü bizgə oxşaş həqiqət nəsil tələydi. Bəlkən Qutnun ən güzəl tərifi onu pəqətlə hökümdarlığa aid bir hüqum deyib qaramaslıqdır. Hər insanın həyatı da bir nisibə, bir əcir, bir məsuliyyət, bir amanət buludu. Bəzi insanlar bilimi bilən, bəziləri sözü bilən, yəni bəziləri əcir bilən dünyaya bir iz qaldırdı. Ən əsaslıq məsələ, insanlığa verilgən nəsini onun qandaq işlətkənlikdir. Yaylaq keçilərdə asman qarab durğan qədimki türklərini oylab baqaylı. İraqlarda cimcit dağlar, üstlərdə sanaqsız yıldızlar və ətrafıda küyüyatqan bir gülxan, bir bala asman qaravatqan bolsa, bəlkəm yıllardan kən qut sözünün mənisini günüdü. Yəni, asmandan gələn qudrətinin pəqətli bir imtiyaz əməz. Şunu olan bir vaqtda bir yük işgəllikini, çünki mədəniyyət bəzi kitablar deməz, bəlkə bir sözünün içidi yaşaydı. Qutmu, Türk dünyasının xatirisi də müşündaq yaşab kiləvatqan sözlərdən biridir. Onun içində asmanın cimcitliği, yaylaqın kənliki, dövlətinin salmaqlığı, millətinin duası və insanın məsuliyyəti bu. Əsrlə ilgiri taşlağa uyulğan bu çüençinin əks sadasıdır bu. Və bəlkim, bugünkü gündə asmanga qarğaç öz-özümüzdən şu sualı soruşumuz mümkün. İnsan həqiqətən mi, özü iqib olan nərsləri bilən küşlük mü, ya ki, üzgü verilgən küşünü qandaq işlətkirlik bilən mi? Qədim türklər bu sualğa pəqətli bir söz bilən cavab verdi. Qut. Asmandan gələn qudrət. Amma asmandan gələn hər bir qudrət axırda yeryüzdə bir məsuliyyətə aylandı. Və dəl müşti səbəbdən qut pəqətlə ötmüşdən qalğan qonu bir söz əməz. O türklərin dövlət qarşıdan tatıb insan çüençisi tutuşduğan qədimki bir təpəkkürünün əvazıdır. TRT Uyghurçının hürmetli ihlasmenleri, yıldızların yanrağan bu kadimki avaz belki bugünkü günde bizgi şunu piçirli avatkandı. Küt sana berilge vakit demez. Belki onu adalet bilen ilip yürge vaktinde hakiki meni gibi buludu. Bugünkü programımız müşiyede ahırlaştı. Kiler hep de yeni okşuş vakitte yıldızların yanrağan yeni bir sada bile uçuraşkıca aman bu gaysla hayır hoş. Yıldızların yanrağan sada.

Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida dengizda aloqa kabellarining bexatarligini tema qilgan urush suv ostiga yetkazilmoqda. Uchur aloqa kabellari zarba obyekti qilinmoqda nomli maqolani diqqatingizga sunamiz. Qani undaqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin. Dünyanın her qaysı jaylarında ciddiçilik küçəyməkdi. Uruş deyəndə köz aldığımızğa tanka, başqurulduğun bomba və ayropulanlar gəlir. Biraq məsələnin yana bir diqqətə sazavar tərəfi var. Dünyanın əlaqə yükünün əsasən hamısını götürüb atqan su astı optik tala kabelləri nişan qılınmaqda. Bu kabellərin üzülüşü dünya miqyasında qalay miqançılıq payda qılışı mümkün. Rusiya-Ukraina urushi Iran-Isroiliya-Amerika o'tirsidagi vaqeda Saudiya Arabistoni bilan Husiylar o'tirsidagi